0: We're Aussie over Toy FM.
1: ナイツではオーキーマヤのオキが彼レオテワーキテウルメガウリオガールはヒネランギコアロアケイテテカウマリマタウテハポリオテクラオガールはヒネエファカパウカハアナキャチューフェラヒアヘコハガレオモアラートウピーピーパンパンノテウィキネイコアトゥフェラオカワチオラートウコイアチュプテレオマオリメテチュアキリオトラートウイウィキオラートウタマリキモコプナホヤノネイラテレオ or Tairu News, Menga Korero, Otewa.

出会わかいらに不可能まいるがいていやれでおたひらういらかずいわ待てとパンがお iHeartRadio おいやいてりおおてあずやわとは